Akaswani jo Chanpur tu indak som hongin to kitonin tu nya dinga hun se ni nai nga khyak the o hyai tan hita jingchang singkalin ngai khonon ding program ngai hitu ten na pe kun imulim lemang pha jai